92.5 barke b sëriñ Bamba Dokorecu mooy rajo bu baax bi. Ibrahima Bah alalu yàlla la.